0: 我冲！
1: 我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！我冲！